سنہری دور کی سدا بہار نغمہ آپ نے ابھی لتا منگیشکر کی سریلی آواز میں سنا. اگلا گیت آئیے سنیں ایک بار پھر لتا.